Я бачу за вікном, не міняється нічого. Я бачу ти дитина, а я вже дорослий. Я бачу, я горів з тобою за столом. Я думаю, що принесе це літо.

на підлогу і бачу таргана. П'ю джерельну воду і помітив плавунця. Вистрибую на дах, ловлю там кумаку. Я думаю, що я крилатий птах.

сам. Парку роз тут квітик, я гуляю сам. Шукаю файні рими, я купую цигарки, фірми Прима. Я купую цигарки, фірми Прима. Десь пробігла миша, і я її почув. Чую чужий запах, нервово харчу. Бачу свіжу кров, скалюся на неї. Я думаю, що я хижий звір. Я гуляю сам, машину б'ю бандитом. Я гуляю сам, у парку ростуть квіти.

парку рост веток. Шукаю пани Рема. Гуляю сам. Я гуляю сам. Машину б'ють бандити. Я гуляю сам. В парку ростуть квіти. Я гуляю сам, шукаю пані Рему. Я купую цигарки фірми Прима. Я гуляю сам. Бандити п'ють мужчин. Ти дитина, я дорослий.